Мене відрада оповела, важкий турботний день минув. Ніч таємниче все покрила, і простір свіжістю дихнув. А над замріяним обрієм зірки привітно мерехтять. Усе наповнило спокоєм, все вкрила тихо благодать. Яка тиша, який спочинок душі стомленній в борні, неначе вічності світанок по вірі бачу вдалині. На небі місяць над горою в прозорі сяє синєві, і ніби чую я душею пісні свободи в вишині. Що наче там, де за обрієм злітає увесь солодкий спів, співає братство у надії про майбуття щасливих днів. У миротворчому просторі душа моя туди летить, щоб злитись співом в тому хорі, та серце стомлене болить. Тому що бажана свобода, якою марить так дух мій, це лиш коротка насолода, що наділив мені Бог мій. Я хочу волі і спокою, щоб бути чистим для Христа, щоби щасливою душою завжди дивитись в небеса, щоб завжди вічності світанок переді мною розгорався, і так бажаний вічний ранок все ближче, ближче приближався. А то так часто чорні хмари вкривають світлий краєвид, і горе, гріх на мене давить, і так багато лютих бід. Я тут живу серед тернини, що колить боляче мене, і так пригнічує щоднини, на волю вийти не дає. Я наче квітка у тернині, що хоче світла і тепла, що волі спрагне на щоднини, а то з колючок сіть густа. А там під небом на просторі, у світлосяйній висоті, ніби співають духи в хорі, що відірвались від землі. Я спів той зловлюю душею, і він так солодко принить, неначе тужить там за мною і кличе, вабить і манить. Буде той день, і перешкоди Бог переможно віддалить, і дух мій спрагнений свободи на волю стерня полетить.

молитва. Буденний гамір довкола стих, покрила землю нічна година. Господь, я знаю певно, ти бачиш тих, хто в час цей пізній схилив коліна. Уже б і добре віддати сну, усяке творіння тепер знемозі, та є що хочеш, щоб ти почув, і просять сили собі в дорозі. Дорога нині не як колись, арени були, темниці, крісе та вірених перевела твоя могутня свята правиця. А нині, нині усе не так, овечі шкури, а під ними, щоб стояти в часи атак, стояти спершу слід на колінах. Через коліна здоров'я й хліб, через коліна служінні сила. Господь, я знаю тобі в обід і на світанку молитва мила. Та найбільше лежить печать, коли творіння усе знемозі, на тих молитвах, що звучать вночі над тілом у перемозі. Стихає лайка, стихає сміх, у вікнах темно, нічна година. Господь, я знаю певно, ти чуєш тих, хто в час цей пізній схилив коліна. Амінь.

0: Я Іван, ваш брат і спільник у біді, і в царстві, і в терпінні в Ісусі. Був на острові, що зветься Патмос, за Слово Боже і за свідчення Ісуса Христа. Я був у дусі Господнього дня і почув за собою голос гучний, немов сурми, який говорив, що бачиш, напиши ти до книги, і пошли до сімох церков.
1: А до ангела церкви Єфесі напиши: я знаю діла твої і працю твою, і твою терпеливість, але маю на тебе, що ти покинув свою першу любов. Отож пам'ятай, звідки ти впав, і покайся.
2: Хто має вухо, хай чує, що дух.

0: дам кінця життя.
1: Хто моє вухо хай чує, що дух промовляє церквам?
2: А до ангела в церкві в Пергамі напиши: я знаю діла твої, і тримаєш ти імення моє, і ти не відкинувся від віри моєї, але

0: теж навчати та зводити рабів моїх. Я кожному з вас дам за вчинками вашими, а переможцеві я дам владу.
1: Хто моє вухо хай чує, що дух промовляє церквам? А до ангела церкви в Сардах напиши, я знаю діла твої, що маєш ім'я ніби живий, але ти мертвий. Будь чуйний та звіщай тим, що мають померти, бо я не знайшов твоїх діл закінченими перед Богом моїм. Отож пам'ятай, як ти взяв і почув, і бережи, і покинув.

0: око й чує, що дух промовляє церквам. Амінь.
1: Я, Іван, чув і бачив оце. А коли я почув та побачив, я впав до ніг ангела, що мені це показував, щоб вклонитись йому. І сказав він до мене: та ж ні, бо я співслуга твій і братів твої пророків, і тих, хто зберігає слова цієї книги. Богові вклонися! І сказав він до мене: не запечатуй слів пророцтва цієї книги. Час був близький. Час був близький.

уявляли його як Бога. Але каже Господь, настане день, прихилиться кожен, віддайте сьогодні Богові Боже.